0: a gaida Hamisu Broker ana tare da sashen Hausa na Bond FM 92.9 da kinan ji are yake ja da fatan ana jin dadin kasancewa tare da mu
1: ni kuma na tabbatar mun tauna limita da garki wanda